A, ovo što sam čuo na animak. Prejako, prejako, majke mi. Treba imati društvene mreže samo zbog statusa i tweetova, kao što su ovaj, na primjer, izmamiti osmeh. Kaže, ima jedna doktorka Biljana, koja radi kao radiolog u bolnici. Svi je zovu Černobilja.

0: sreće, Mozart deli nagrade u kvizu penali na TDI radiju. Utakmica se igra do 3 gola. Voditelji će postavljati sportska pitanja, a u napadu ste vi, dragi slušaoci. Svaki tačan odgovor donosi bod u gostima. Izađi na teren, prijavi se, a evo i kako.
1: Pošalji ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram profilu TDI radija.
0: Srećno!
2: Marketing TDI radija Istok.

0: I'll keep dancing with my...
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
2: Chemoimpex. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Slušate TDI.

0: know you should take it off.
1: I sad 16. juni, kako fanovi svjetskog prvenstva kaže, jedan od najiščekivanijih dana ove grupne faze. Večeras od 9 igraju Francuska i Senegal, u ponoć se sastaju Irak i Norveška, a od 3 ujutro stiže duel Argentine i Alžira. E sad, ko bude pratio ovo večeras? Realno, duga je noć pred vama. Ko bude ostao budan i eto, ispratio sve ovo, očekujemo onda da nam javite ko vas je najviše iznenadio. A sada se vraćamo na muziku, u nastavku Selena i In the Dark.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 17 časova, dobar dan.

0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: Joj, iskreno, meni ovo trenutno miljenik na našoj listi, pa kad je već tema pala ispala.
2: Koja, pesma koju smo upravo slušali ili onu koju slušamo u nastavku?
1: A onu koju slušamo u nastavku, a to su Lady Gaga i Doja Runway na mjestu broj 16.

0: Radio. Party
1: time. Party time. Šta žene vole je pitanje na koje nijedan momak nema odgovor, ali ajde, evo, ide jedna mala sestrinska pomoć. Znači, momci, bliži se leto. Lepše vreme, to je ujedno znak za romantiku koja mora da pršti. A evo, gledam i kako će u Botaničkoj bašti da budu besplatni filmići, što znači nebo, biljke, film, samo fali, jel te ona forica da se uhvatimo kao